Jeg sved i min shop, så jeg bare lige sin gang mok. Rigtig for mig tab i en løfød og krofrok. Mir kan bare der oma tur, af en dolt barent. Der oma dog, så vi nu gør niks, hvad sin ikke mok, hvad sin ikke kendt. Gullers her, gullers der, og skidt sin mørder bag. Tunker siger, sknæssel til mig vildt, men du må tage kun dem på lover raus. Vi siger, den løfød glørende hos, under de mundur. De oma vendte sig, under blik, de procedur. Baby, spendier mig snellere end dat, skræk sin tro. Ikke så auk, da de er fint i augen, og vær godt forrug. Baby, snæv under mig en biloba. De unger har der gulderst mok, den siger alt om dober. Baby, snæv under mig en biloba. De unger har der gulderst mok, den siger alt om dober. Baby, snæv under mig en biloba. De unger har der gulderst mok, den siger alt om dober. Thank you.